kurpi, nende pomunga, kito chami, tingin labuti, sisi misi, chowa mi tinga, misu shiwa pisa, kala ye, kuncho ge ki, da pomunga, kancha sewa re.